Dagens sending har kommet til vei sende her I Lokalradion. Jeg ønsker deg en god pinsefeiring de neste dagene, så høres vi plutselig igjen på radioen din før du måtte ane det. Takk for I dag, sier Paul-Erik Berntsen.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår I bordet med, den jeg skyter I været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: P22 avrusning og motivasjon. P22.no starten på et bedre liv.